nur Euro investu, ja, da Pschepfer war, gisch ma Tschomove Tourism sasa Wolozic, anima toho Pschitem pomač, wodu lepje za Bota Ruča Džaržic. Pschidaten je tvarja tež pschipravu za pučovanje rybo, tak so maja ryby prini raz povjaca hač 120 letach zaso cowo letnje možnosć, wod kšivješ prewje přez Neuendorfski jezor hač do wodu pučovač. Otovo bič ma to šitko, kunst 2. Hac 28.

Kajunje Wondo, Druje, Hodgine, Taxatoderie, Seschlach, Cheese, Helen Nobresan, Heduschkets, Stutemi, Spirariami, Aspirakami, Jedale. Sofia nam Zaspiwa, Druje, Hodgine, Jensa. Nimo to Mario Hess, Satellit. A Susanna Klimschec, Svet je polne praženjo. Oj, so pši zamkne. Ne bude pak druga Susanne Himpel, oa mjenice, vulkotne je življenje. Oj, tež tomu pši vasuju, vosom po šestčih.

0: Ja, sim Ludk Tito, experta za borakaus va aprizle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Psst, Ludkaj, svišitaj to. Spodžene kniskot, što da to je?
1: Ja svišu jenoš moju vutrobu pukotač. Bobom, bobom. Babam.
0: Potom knuskot se snač plašt šerenja, kiš tu vokovo leči.
2: Šerenja, kiš knuskot se? A to vi kau. Bola dam raz potvožo.
0: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A pritku ma kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerene je nas namakalo.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefel stvočíš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvečena, hasnena, zasvečena, hasnena, zasvečena.
1: Ah, svetve pro iz kapsne lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Oh, tam nihto seđi. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
0: Ne bajtaj so, zapeknu iš raz a sveču na kamo. Trichi, tam nischto seji. Ama dohe wosse.
2: Och, des der doschich smiro. Snano, saso negeki apparat?
0: Nie, lada de dokwadnie. Netko spoznaju. To nies wosse, ale rive. Rive, lawa.
1: Hej, spiešne prečo, hebak nas ište zežere.
2: Mato, to je tola jenoš plenčatko. Ne vidíš ti to?
0: Haha, žane šerene, jenoš nucne lau. A knuskot?
2: Tu nie so te subiu.
0: Snano jenoš myška, kiš je se runje tak lavadla nabojava. A je netko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znana šte niče poprianč k namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.
1: Aj!

0: Stori menšina do napo sedmih je a prijatačvenujeme so potom napo našim povjesčam, zabirame abo poladame raz, čim so policija zajšvedne tak zabiraše.
1: Policija z Gili.
2: Na štyri mes vone Boršu a Budišinom sú sobotu spiešnosť šmírili, 100 je tam dovolené, od 5400 mírených ve 6 čodinách je 10% přes spiešne popuču. Rekord dňa je nastajú VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dáva dybkaj 480 € pokuty a mesac bez papieru. To runia na A4 je policia nedželu ci transportere zvestčiva, kiš mijachu převele nakvadovane. Transporter Ukrainiana bie 800 posta kilo pše Češki, Sprinter z Polske je 1300 kilo a dalši Polak meješe samo nimale 1500 kilogramov převele nakvadovane. Šice cio nesmie džachu tak dalječ. A při budijskim spjatim jezoru je 67-letna vodžaka Renaulta nedželu večer do odpadkového boa zajeva a 1000 euro škode zaostajeva. Žona je so vodsaliva, po pokive svetka pak su ju spiešne namakali.
0: Tak daleko po takim zdjelenki policije, za cimenšin, sleduja poješče.

0: Kunz mehr Suralbizach, nove dvoru wopkot na Frenzlets konjechtets statok votorili. Wasabitostka, je to preni wopkot serbskich sach, gishma kasuk samoposlužovanju, a je tež nedželu votorjene. Kak so novostka veuse pšiuza? Štu kodži tam nakupovač, a čarla je des a des nimo kompjutorovoho vosa, tež prava předavoka ljubje vitana, to je se Bettina Wenderotova vobladava.
1: Boas mich, ja, hier ist schon zu schön, ja, wir wollen gerade Propola Frenzlitz, ja, gut, dass wir uns hier, ne, was Bunjela hat schon Donnigella, a Prini, sie hier schon du, Chas, wir zaute, da Mischka, Schinja, dobro ranje, ja, das aber ist mit zum Kruta Adressa?
2: Hi, dobro ranje, also, nicht schon Rentsch, ich muss ja in Bunjela ran, das ist ja immer, wir zaute, weil wir ohne Chas, es gibt kein Speck auch nicht. Ich liege nicht nur aus der Treppe, das ist ein dummer Nima. Wenn ich eine Runde, wenn ich einen Gekko Kilometer jetzt, dann muss ich in Zitrio gucken, was das ist.
1: Michaelis Mechelina, du rano ist das Bischne Wummetsche, das Pschio du ist ein Pschio noch Gubzo, Knini Mechelina, wüsste, da kriegst du gut, die Jen, Nikotre, heute nicht du. Birnisch, Bubraum, schon was immer funguje, alle wesela so ludzo, so maja tu a nekejko partnerajnu předava, ako kotrašku spuma.
3: Haj, one so rade, to přivzaja, starši ludzo, kotiš ze skasu, samostatni kasu, nemoža vopkađeć, so ja rade, abšindu, v tom času, diš ja tu sim.
1: Was um nächli zwei Messerze wobgeht, wo ich die Schrune bei der Starschicht ludzi in der Wuhwitsche, so sie von der Steine abwolle nicht das Sami zwaja?
3: Hei, nicht das Schuli, hei, hallo, nicht das Schuli, ja, wer so sehr du sim.
1: Woka Boskitka, ja, wie du je ische jeden mich neplotuje, a potom du Gorki so rune Wubrane, Bock und zu Tüdjenja, Как то нетко бежи, де потом так рец сене часто твори за спшиеду?
3: Так, кај шмо сказамо. Деш со корбики прозне, деш продукте ту јац несу, а то му зазвонимо, а потом оне је пшивето.
1: Уште шедне ту, как со цилконе, ту тун вопкот пшиуза?
3: На моје мнење со дере пшиуза. Starši ljudje z Bradek tu prišli, po cautki neke, gde su pekare začine byli, a tež po cát, abo gdeš kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo poslední prozinski tydžen a tež modina si tu svoju snedan voto za hajulce do vorane, še uštiš o tu v obchodě?
4: Aj.
1: Što si bo takhle ju najračo kupiče?
4: Špeci.
1: Hej, to ti da rupana, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke, z pekarne.
4: Aj, ale te jenčke jo za dozen majst falve.
1: Za uđena? Ja to ima frenzlica, mi ima prajeć. Ujedeće neke uđić?
4: Ja, mi jeđemo neke gledan do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si u poranu s nedenđenca ju kupili. Neš dere kusaja te ribički, haš rane prozine. Hej, ti špola vas se dere upada. Što da što si uđenca nakupila?
5: Jen klip, dokud náš pekar, nik začinju, ha, nik musí tak rec po frenzlec. Čerstvý klip můžeme holovat. U rádi moju kodžíme, například jmenu na jen lot s našimi děčími. Ha, já mám te začuče, zo jara dere to přizat, ale tež od dovolových ľudí, te u rádi nakupovat činu, a tež domorodní.
1: Hej, s vůjkým nakvadným autom je runě Jan Ryčer tu při droze parkoval. Dobrá skladnost, je svoju snedajmo to zad?
6: Hej, jara, no, blízko hakec.
1: Što ste takhle dženca si do kobika spakla?
6: Što ste také šitne džen za snedajno šipovno, také caute, tomate, tvaro, škubasu. Také může tu přichod buď, že bude veselou bohaj, so tyhle regionálnych, v krutkých půčách, ty nešto možno, jo, a so to také ponteje na možnosti, že se to přesadí.
1: Ta dajče si svojdeč?
0: Hač spěšně po snedajn, pomalve dárik, abo čerstvý tvárošk, za mnohých je Frenzlec Wopkot již po dvěma měsacomaj v oblubovaná adresa. A jeli, kajž modem vůdžarjam, majs konzervy raz nešto sortimentče pobrachuje, sú Frenzlece stajně za pokyv čakuní. Apropo pokyvy, to mám tež nedom, potom za je Zuzane Klimšes, to zpěvava za vás. Jednače po napu sedmich je.

Schütze, Wutscherio, Kubvario, Geiste, Schniedeschi, Abschichoni, Pädagogojo, Sujensa, Vecchaschestschich, na Boschum Schuh, Dorojanta, Pschepproschoni, Schisamtnie, Sorosmoa, na Saroje. Stößer za Archäologie zajmuje, może Jensa Vecchio, so do Kamenschansko Elementaria, potek im do tamnischeho Zapadno-Wuzisko Musea podać, tam punže od Vecchora Sedmich vo studniu Gestewitz, Archäologaj z Krajno Zariada za Archäologie. Vám šitem ujasnitaj, što tuta namakanka vo času přednedže 3500 letami přeradža. Šulskih nováčkov za šulske leto 2027-2028 na Serbskej zakvarnej šuli Michal Honik ve Vorklecach přizevič, moža starši jutce od rána na podževečich do 2. sekretariáče, za to treba če kopiju narodženského písma, dopokaz ščepenja na Vosepicu, Nemce Mazon, a prostvu od obiju staršiju podpisanu. Tu namakače tež na internetnej stronje šule. Dalša možnost, čeli so vam jutriši termin neodži, vopste i potom štvrtk zatečen. Jutce sveči farao Beno Jakubaš, kloštorske cirkvi Novej Cali, Nemce Novej Cele, dopolnja na pojednačih z radvorskimi firmujomnimi Božom Šu, serbskej reči, na nju su tež vizošice dalši přeprošeni. A domovinska skupina Pančice Kuko převedže 23. augusta svoj svedžin za svojbe nove komunikacijske arenje Pančicach Kukove. Aj, to je hakle nedželu zatežen, ale pytaja so išče pomocnice, kot siš dochu tykanc napjekli. Štož by k tomu zvolni by byl, nech přizeví so s časom pola jednoho z členov skupinského předsedstva.

Hi, drude je pšipa dživenju vjezo poriadku, ale drude treba štež plan. A planovana je napšikvat samska hudžba samskim rozbosu. A plan za cečo hodinu dženca upada takle Mjörčin Veclich z tej planja. Spodin jeho Anna Bickingec. Cejča tudi liščinje je Veronika Zarodnikova, tu smo je, tu a ja. Najprve pak svežimo poljsku učbu. Januš Banaševič nam zaspeva šešč menšino po sedmič. Dobre ranje prijevam srpski rozvoz z Budešina.

0: Česač, menšino. Poser mich je, netko je tu zase orajnči redaktor Milan Grojlich, pšimni v studiju, a vun je raz trošku po novinach listoval.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Pasažirska voč, še nije moj dokaj što tak rene, je zelost na Berovodskim jezoru, da ne može še nedjelu ječ, djel čirjaco mehanizma bi nakuri. Kaž zakske novine pisaja, su vop hospodario vokovo Patrika Šmita šo vutvarili, a s tim do Rotterdama jeli, tam je zotove mašine. V nižozemskej suso kitro dživali, zo je Šmit vosobinc s djelimi pšijev, a mi je še samo jako motivaciju za spešne zvuporedženje kaščik piva sobu. Z Rotterdama ješe potom dale do Lübecka, ješe specijalna poređanja, kiš drbi čirenje za sopravje nastajič. A to traje, najskere akljivot 21. augusta voč potom za sopoječe. Alozica Runšau je pobyva kunstyđenja na liečnym svedženju skvadnostne stoteje ročnice založenja jacvokec vobkoda za národnu trastu ve Vojarecach. Švalčanja je z dobom sidvo towarstva za regionalnu kulturu srednjeje v Užice, kiš so tam vo vústajencu národnych drastov a kabinet za modročišč stara.
0: Hesnano je dobel tun Patrik Šmit, dvajkaščikaj sobu zač, pombu to sa na Lübecku spiešni šošvo a nebehač do 11. augusta trava. No a je jednač menšinu po sedmiche. Nitko svičime Lily and Mary.

Hei, Pschich hat einen Tüchen Rekapotek im Wulki-Finale Beachvolleybola Miwocicach. Pschisewenska Faser sind nun jetzt so Czerawetscher Zahiwa, a Tujstop Pschisewenio jete ich schon durchschwo. Sim Runjera Spoladau, jeli mir schon Njemeli, a so nesem Zaličiu je jeničce ischce jedne miestno swobodne, ale gejčbu žadan strach tež čakansko listčinu budu nastajč, bađe so mustvo vodpraji, ma tež 21. abo snano samo 22. Pschisewenka Šang zu so dolar wopčelič moc. Ščeovace vumenenja pak dobiče jako mustvo spelnič. Sprenja, sče so dobili znamenča junu na jedni z naših stacij wopčelič a soburač, při tem liči mjeno to mustva. Z druha, cio rajorjo, respektivne rajorki iz vašo mustva dobija serbsce moc. Z ceča, kujžde rajor abo rajorka vašo mustva ma znamenča 14 let staro, stara bič a štvorte umenjenje, kujžde mustvo dobi znamenša jednu žonu mustve meč. Pšizevič možeče so jenoš přes mailku na zatkula@mdr.de a prošu nezabudšče tež napisač mjeno svojo mustva, navodu mustva a kontaktove date, a to je novostka, napisajče tež ci hesva k vašemu timi. Zatkulario chceža vedžeč zvodkel sče, kak je konstelacija mustva nastava a kak husto rajč volejbul a snano tež dže šitko. Po takim nekotre vumenjenja, ale přijeme vam vele vúspecha a išče informacija. Start je přichodne týdžen punželu hižo pečich, to so mi v očicach zetkame s dybkom. Hej, nitko, ja, s dybkom, čebeč menšinu, to napovaz mich.

0: svoje mam.
1: Dennis Wenzel je tu doma am Teštu, Horni Vužice, a čera mijachme v dželu Horni Vužice najvyšší skođenk stracha lesnych vojnjov. Sakske lesnistvo to šednje znova postaja, nimo toho prognoze za přichodne dne, kak dženca upada Milano.
2: Also dženca fači v severni a južni Horni Vužice ceči skođenk stracha lesnych vojnjov. Za sredžne džel severne Budišina a nišćansku holu skođenk 4 vod 5. Tute zniženje prono čerošemu drezaleži tež mestrujim na dženstnišich nižich temperaturach. Za vobličenje skođenko nelada tešak DVD a sakske lesnistvo jenoš na suchotu, ale tež na faktoriš kajš temperaturu, vircik, vožnotu zemje a povetra. Juce a přichodne dne budže po prognozach červene pasmo skođenka 4 za soveče od a 4 do severa hač k Braniborske ranice.
1: A od čtvrtého skođenka moža zahjade potom džele lesa zaurieč, to pak se jenoš zriedka stava. Zasadne pak pači, keď bo lesu žaden vojenčinič abo grilovač, nic autom po lesu jezdžič a na kromě lesa jenoš na vupokazanych parkovaniščach parkovač. Utorne džak za informácie, Milano.

0: Gunz mehr zu Ralbizach. Nowet warowe Wopkotzna. Franz letz konjecht et statok wotorili. Wasse bietost katam. Jeto preni Wopkot serbskich sach. Gishma kasu k samoposlužovanju. A jetisch nedjel wotorine. Kakso noost ka veuse pšiuza. Stu koji nakupovač. A čeodla jedis adis nimo kompjutorovaho vosa. Tež prava pšedavaka. Lubie vitana. To je se Bettina Wenderotova vobladava.
1: Boas mich, ja, hier schon tschüwe Jüwene, wo Wopkotze Propola Frenzlitz, ja, kurz den Watschine, ne, wat Bundjele hat Donnejele, a Prinisse hier schon tu, tschast, wird zaute, do Mischkas, Chinja, dobre Ranje, jetto so was mit zum Kruta Adressa?
2: Hi, dobre Ranje, also, nicht so Rentsche, ich muss in Bundjele ran, das ist ja immer, wird zaute, oder, als Rune, tschast, es gibt kein Speck auch nicht. Ich liege nicht nur aus der Treppe, das ist ein dummer Nima. Ich habe eine Runde, ich habe einen Kilometer jetzt. Ein paar Menschen sind da, es gucken wir mal, was das ist.
1: Michaelis Mechelina, du rano ist das Bischne Wummetsche, das Pschio du ist, das Pschio noch gibt so, Knini Mechelina, wisst ihr, da kriegt es gut, dass du dir nicht mehr heute nicht du, Birnisch, Bubraum, schon was immer funktioniert, alle wissen, dass du so, Maja, du hast nicht keine Partnerin und Pschedau, aber auch keine Traschkuspuma.
3: Hi, und ich so rade, der Pschio sei ja, Sarsche Lujo, Gott ist das Kassu, Samostatni Kassu, ne muss auch abgadet. So ja, rade, hab schien du, mit dem Chasu, dich ja, du sim.
1: Was am nächsten Lied, weil Missa zei, wopgeht, wo ich dich rune, weil das Darschich Luigi in der Wuhwitsche, so sie von dich steine Abulle nicht das Sami Zwaja?
3: Hei, nicht du Schuli, hei, halle, nicht du Schuli, ja, wieso, ja, du sim.
1: Woko Boskitka, ja, wie du, ja, ische, jeden mich neplotuje, aber dann du Gorki, so rune Wubranne, Bock und zu Tüdjenja, Как то нетко бежи, де потом така се не част ве твори за спиједу?
3: Так, кај шмо сказамо. Деш со корбики прозне, деш продукте ту јац несу, а то му зазвонимо, а потом он је пшивето.
1: Уште шедне ту, как со цукуне, тутун вопкот пшиуза?
3: На моје мнење со дере пшиуза. Starše ljudje z Bradek tu prišli, po cautki neke, gde su pekare začine byli, a tež po cát, abo gdeš kus butre faluje.
1: Hej, to potekim jo poslední prozinský týden a tež modina si tu svoju snedan votov za. Hej, holce, dobro rane, šo uštíš o tu je v obchodě?
4: Aj.
1: Što si bo takhle ju najračo kupiče?
4: Špeci.
1: Hej, to ty der upada, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Aj, ale te jenčke jo za dozen majs falve.
1: Za uđena? Ja to ima frenslica, mi ima prajeć. Ujde će neke uđić?
4: A my jedziemy nikie gledać do koniec, a panie jedziemy tam budzić.
1: A za to, że się poranus nie dęczęca ją kupili. Niech dere kusa ja te rybiczki, aż rane prozina. Kaj ty szpola wasyle dere upada, co to, że się wydzięca nakupiła?
5: Jen klip, dokąd nasz pekar, nik zaczynił, ha. Nik musi tak rec po frenslec. Czarstwy klip możemy holować. W rady my uchodzimy, na przykład immer na ein Lut z naszymi dziećmi. Ha, ja mam te zaczucie, że ja radere to przyzać, ale też od dołowych ludzi, te rady nakupować inną, a też domorodni.
1: Hej, z wikim nakładnym autom je runie Jan Ryczo tu przy drodze parkował. Dobra składność, ty swoje snyde na to zad?
6: Hej, Jara, no, blisko hakec.
1: Štoš će takle dženca si do kobika spakla?
6: Štoš će takle šitne dženca za snedan, ova šipovnu, takle caute, tomate, tvaro, škubasu. Takle može tu přihod buć, če boja veselu bohaj, so ti regionalnih, ve krutkih pučah, ti nešto možno jo, ha so to takle ponteje na možnosti, so se to přesači.
1: Da daj če si svođeć?
0: Hač, spešnje po snedajn, po mabedarik, abo čarstel tvarošk, za nojih je Frenzlec Wopkot, ižo po dvema mesacomaj, v obľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vúžarjam, kukuricu z konzerve, has nešto sortimenče, pobrachuje, su Frenzlece stajne za pokiju čakuni.

0: Na pschido zu žen jo se njevetro za si smirovavo, a jo pšestavo padaš. Šerem roki pa kusči nebjo pšiguju, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharja zvenite.
1: Co god lase ho nic njegibjo?
2: No jo, oko gnuše šak bužo traš, daniš nama njevocunjo. Nijaga vece nem loče.
1: Ty, žurja ga su vece njone.
2: Obschau du. Knis Bicha, metos me, Karolin a Christoph, wasche Juria su wötzen jonne.
1: Tam se nic ne gibio. Neskere jo do Zagrode šeu.
2: Pši toš tom zesranem vjedrie?
1: No, jo ga mežno, až ven kontroliruju, lic njo nevedro per šajnkich ciglo doje zešvigao. Tož, pogledňo mi raz.
2: Na, nevjetro, joho pozdašu mocni nemudrivo. Pel kšiva jo vodkšite.
1: Jo, jano mi se zda, až nejo knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
0: Christoph gleda njezjabki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam sleze ga nieco laže.
2: Ja nic nie vižim. Co ga dej tam byš?
1: Na, tam ga laže nieco cervienego. To jo rubiščo, abo nieco podobnego.
2: No, poin tam laže rubiščo, a co ga?
1: Na, peš raz tam. Nikak jo mi to živne. Přisamem ugleda jenak ženske ce šal. Com vižeš, co tam jo?
0: Mielcino, že ty do smira pela.

Pest a ches jazete Vroschenica tvarenja barlinskeje murie. Jo tema našeje muziki tuženja. Žinca se spivom z negajšneje ČSSR. Tam se ve, nje obspivaju našu muriu, ale žovote vojaki, ak su musali granice sčitaš. Spiju, ak su mje šegnuli k vojakam, svuša k nevece znatym a oblubovanym kompozicijam českego pesnjarja Jaromir Nohavica. To je humoristiska folkballada, ho se tematizirujo strapace vojakovania a vteženje vt domunje. Máme ho live nagravanje a svišeme na reakciach publikuma, kak su se přisvucharje na svojske samsne nazgonjenja dopomnili. Na vodčigane vose, tvardu disciplinu a na to, kak neodavo žednu možnost privatne pomire zežažaš.

0: Napšido zu žen jo se njevetro zasi smirovavo, a jo pšestavo padaš. Šerem roki pa kusči nebjo pšeguju, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharja zvenite.
1: Co god lase ho nic njegibjo?
2: No jo, okok nuše šak bužo traš, daniš nama njevocunjo. Nijaga vece nem loče.
1: Ty, žurja ga su vece njone.
2: Obschau du. Knis Bicha, Metos me, Karolin a Christoph. Wasche Juria su wötzen jonne.
1: Tam se nic ne gibio. Neskare jo do Zagrode šel.
2: Při toštom zesranem vjedrje?
1: No, jo ga mežno, až ven kontroliruju, lic njo nevedro per šajnkih ciglo doje zešvigao. Tož, pogledňo mi raz.
2: Na, nevjetro, joho pozdašu mocni nemudrivo. Pel kšiva jo vodkšite.
1: Jo, jano mi se zda, až nejo knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
0: Christoph gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam sleze ga nieco laže.
2: Ja nic nie vižim. Co ga dej tam byš?
1: Na, tam ga laže nieco cervienego. To jo rubiščo, abo nieco podobnego.
2: No, pojn tam láže rubiščo, a co ga?
1: Na, peš raz tam. Nikak jo mi to živne. Přísamem ugleda jenak ženske ce šal. Com vížeš, co tam jo?
0: Mielcino, že ty do smíra pöla.

Pesch a schez jazete Vroschenica tvarenja barlinske murie. Jo tema našeje muziki tuženja. Žinca se spivom z negajšneje ČSSR. Tam se ve, nje obspivaju našu muriju, ale žovote vojaki, ak so musali granice sčitaš. Spiju, ak so mje šegnuli k vojakam, sluša k nevece znatim a oplubovanim kompozicijam českego pesnjarja Jaromir Nohavica. To je humoristiska folkballada, ho se tematizirujo štrapace vojakovanja a vteženje vt domunje. Máme ho live nagravanje a slyšeme na reakcijach publikuma, kak so se přisłucharje na svojske samsne nazgonjenja dopomnili. Na vodsčigane vose, tvardu disciplinu a na to, kak neodało žednu možnosť privatne pomiry zežaržaš.